Awurade medawase ene anadwi ene dai braye jina mpae bomui srewo yesu kristo di mu se Awurade fa yemfunso bia cheyen meye me mama ni me mama ani masifo fa yemfunso bia cheyen Mini mi nua no ni ye ma ene yasefo fa ye fuso bia cheye se ye kai ana ye nkai se ye nim ana ye nim yesewo yesu kristo nazareth ni dinu mo se ewurade odi be cheye na wati ye ho efri mi a entini nyina ho ewo yesu kristo di mo Dear a gentleman, yeah.

ene ano pay ene day bra mi jina pa ebo mu yi mi sire wo yesu kristo di mu se ewa de dum ye ahoden empire ba ahoden won ko kra ahoden emra ye nso ewo ye empire ebo mu ewa de won ko kro be di ma ye wo ye empire ebo mu Ewade wo nkonkron Seye di wo ye mpai bom Ewade wo nkonkron Buwa ye wo ye mpai bom Ewo Yesu Kristo di mo Patroka se ewade Sire